0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 14. oktobra, žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Brisel traži od Mađarske da odustane od saradnje s Rusijom u oblasti nuklearne energije. Evropske institucije opterećene su odnosom prema Moskvi i donose štetne odluke po sopstvene države i građane, ocenjuju stručnjaci. Zbog rata u Ukrajini NATO prešao na plan masovnog ubrzanog naoružavanja. Ovim potezom Evropa želi da nadoknadi zaostatak za Rusijom, što je po gotovo svim parametrima nemoguća misija, ocenjuju vojni eksperti. Moskva objavila podatke o gubicima ukrajinskih snaga, borbi dalje u toku na više pravaca u zoni specijalne operacije. Ruski projektili i dronovi pogodili 4 ukrajinske toplane. Promjena na čelu KFOR-a mogla bi da bude dobra po srpsko stanovništvo u pokrajini i daje razloga za nadu, poručuju politikolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Direktor FBI-a Cash Patel stigao je u Rusiju kako bi učestvovao u pregovorima, prenose mediji, pozivajući se na diplomatske izbore. Reč je o dvodnevnoj poseti, tokom koje je predviđeno da on poseti Moskvu i Sankt Peterburg, a kako se navodi, i ovo je prva poseta nekog šefa FBI-a Rusiji od 2013. godine. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Baku sa kineskim šefom diplomatije Wang Yim. Razgovarali su o odnosima sa Vašingtonom, krizi u Ukrajini i o Iranu, a potvrdili su i blisko stavova Rusije i Kine o mnogim međunarodnim pitanjima. Ukrajina nastavlja s napadima na ruske rafinerije, to je poručio zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak, istakavši da su danas napadnute još 2 rafinerije nafte. Marine Le Pen, liderka nacionalnog okupljanja i kandidat za predsjedničke izbore u Francuskoj naredne godine, izjavila je da bi, ako bi bila izabrana za predsjednicu Francuske, u roku od 6 mjeseci obustavila ekonomsku pomoć Pariza Kijevu. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je u termoelektrani Nikola Tesla A sa rukovodstvom EPS-a i direktorima zaduženim za proizvodnju uglja i električne energije u Obrenovcu, Kostolcu i Kolubari o spremnosti proizvodnih kapaciteta za predstojeću zimu. Više o tome na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A Poljska razmatra uvođenje obaveznog vojnog roka kako bi ojačala svoje oružane snage, to je danas izjavila zamjenica ministra odbrane te zemlje Magdalena Sobkovjak-Čarnecka.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.